0: Radio Maria
1: 104.8 FM.
2: Un nouveau pas s'accomplit cette année. Tous frères et sœurs en mission dans une église synodale à travers les buffets de la fraternité.
0: Pour votre salut, il est 8 heures.
3: Ambalamawa, wala fanga dama ka tsaba dama ka dumin ka rabu mari ka dumin sabula ne sabu ni ma fa rabu mari ba wale badan ya ne kunya la ka si badan ki bayan gile fa ka rabu dumin ki wajen folle anabara ye sakuna bara to ba yira fa ni ba ka rabu dumin na sakuna bara ye ana jaran koye ana ka bunya koye ka baka rajo la ka rabu dumin ki wajen mala a wake bela gile fa jimi sen o mukorba o muso sunguru o bege mi wulin be o kunya la ka nyon dumin ka rabu kuna wulin ki wajen ye badan ya kunya sabula so ala wole ni watla ka ya bela genla ni ba fe ka dadi maria ma ka barke ala nya fe ne kisa togo ye ko ka se ala jun maria la ka togo bo ne bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba ala de ma ala sa kona ye so ba fe ka wolin ke ala mo ba ko fe ani kambro mo fe ni ba fe ka ke temisi ye abena ni ba ka ke bra fa abena ma ka mi ba ka mi mi ke ala jola jana ko ye ka jaje re ba ka ni ke ka bana ata wati ma ko kin ken wole kana shar yo mara ka ban ya kwafo ka to bo dan ya la kan ya la so ba wole ma fe mi ba so ka dun do kan ya bara la aya so kuna bara la ma ti ka dun bara la a lo wole ke ara yo mara ya la wo bi sa yo ma ka to se be a bi ni fe abo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wol man be ka be ko no wol man ta la mi ke ra ba dun mi be ka bara ke ala ye a be bel gen wole kana shar la fe ka ba dun ya ka ra yo ye ni wa so bla aya ba mo ni ke ba ga ma fe ka la ba bi wo di wo la bi wo di wa ti la kagun wati sako yana sako ye ana jana koye alaka ambato alaka tabati jana kola amaliya tumeka dina barka abafu